وكي همين روجا نقهدرين خوش تفيه بيا روجا كتجي دل خوشي تجي سر كفتن بخته ودي بو هوت خازين خوش حالين كو افريكا جيت خزمت و دينا دا برنامه واسبه دباش پیش کشی هوا بكينو هبی دارين راضي بونا همين خوش تفيه بدز و بینين دست بگا برنامه افريكا ده هلبسته که پیش کشی هوا كين هلبسته افرول جرناوه به سوزه بخامه هشیار ابراهيم